0: додому.
1: Промінь рекомендує.
2: Сквер Рудбо, Ганна Зіненко і структура щастя. Додому.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Суспільне мовлення представляє «Дитяче Євробачення 2026. Національний відбір». Учасники фіналу. Роман Дорошенко. «Say Hello». Злата Солоненко. «Who am I?». Марко Сердинський. «Гори». Гори, гори, закалайте мої мрії заскали. 26 вересня о 19:00 на телеканалі «Суспільне культура» та на діджитал-платформах «Суспільного». Фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026. Офіційні медіапартнери нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 – «Радіопромінь» та «Суспільне культура».

ховаю погляд сонця за захисним склом. Не хочу палити очей перед сном. Думаю тільки про тебе. Прийми комплімент, щоки вишневі. У неї так комфортно стало.

ключні фрази. І любов складається як пазл. Ти занадто довіряєш, мала, але кров не вода. Умна заваді, так знайдеться той, хто усе розкаже. Так звана подруга зі стажем. Цифри, номери, логіка із неба. Незнайомці віщуть карму, кред. Ти мене, викури мене.

0: Радіо Промінь представляє.
1: Вітаю всіх, це Олексій Коган. Вже цього вівторка в годині меломана 100% прем'єр музики, яка назвучала на Радіо Промінь. Не пропустіть.
2: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте Радіо Промінь.

0: Домінь рекомендує. Рекомендує.
1: Тася, координати.
2: Хвилини біжать, як крізь пальці пісок. Вустана беззвучний, на серці замок. Вслід за горизонтом, знов за кроком крок. Ніколи нам тиснути на стоп.

0: Промінь рекомендує.
1: Тася, координати.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 21 година.

0: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
1: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
0: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
2: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
0: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
3: Липнева ніч накрила все село. Колгоспників ще геть позасинали.

Промінь рекомендує. Sleep Talk. Бардак. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Яскраво.
1: Хоп, стоп, поворот. Їдемо на Білгород. Гей, хоп, стоп, все з нуля. Українська земля.
0: Переконливо.

Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».

0: Промінь рекомендує. Рекомендує. Ренесаунд. Тут і там. За участі Кірі Космоса.
1: Скоро прийду, ти скоро не чекай.

0: Промінь рекомендує.
1: Ренесаунд. Тут і там. За участі Кірі Космоса.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

в Україні 22 година.

0: Вчимо Україною. Програма «Вітань».
1: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на радіо «Промінь». Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
2: У будь-який зручний месенджер.
1: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
0: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик-26, Радіопромінь. Програма «Вітань» звучимо Україною.

Промінь рекомендує. Островський. Океан. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Далеко не з першої спроби, але мені вдалося подивитися нову стрічку Рідлі Скотта «Сузір'я великого пса», яка вже встигла зібрати цілу колекцію відгуків. Від «Нудна і непотрібна історія про постапокаліпсис» до «Повільна камерна драма про стан людини після кінця світу». Отож, перше чи друге, чи ні те, ні інше, спробую розібратись далі. Фантастична драма-трилер «Сузір'я великого пса». Режисер Рідлі Скотт за мотивами роману Пітера Геллера «Велика Британія США, 2026 рік».
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: За сюжетом, світ пережив чергову пандемію, яка знищила більшу частину людства. Гіг і Бенгслі – одні з небагатьох, кому вдалося вижити. Гіг – Джейкоб Елорді, колишній механік і пілот, який живе в занедбаному ангарі зі своїм собакою Джаспером. Час від часу він літає туди, де колись було місто, поповнити запаси їжі і болісних спогадів. Бенгслі – колишній морський піхотинець, який стежить за тим, щоб до їхнього сховища не вдирались мародери. Так і живуть, допоки Гіг не ловить невідомий сигнал. Ну, майже як наш Андрюха у фільмі «Ти космос». Хлопець, якого після втрати коханої нічого не тримає на землі, налаштований летіти назустріч невідомому. У пошуках того, заради чого варто жити.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Про життя після кінця світу знято вже більше фільмів, ніж про кохання з першого погляду в різдвяну ніч. Важко бути оригінальним у темі, яку юзали і майстри великого екрану, і стрімінги. Але ж це Рідлі Скотт. Була надія, що він витисне із цього сюжетного концепту щось своє. Як, до речі, творці серіалу «Плюрібус», які в першому сезоні фантазували про вірус колективної радості. На жаль, із «Сузір'ям великого пса» дива не сталося. Він змальовує доволі звичний для кінематографа варіант того, що буде з людством після кінця світу. Пандемія, руїни і втрата людяності. Ми одержуємо дуже-дуже типову постапокаліптичну драму з елементами екшену. Головні герої намагаються вижити, знайшовши ресурси і відбившись від здичавілих груп, а ще втамувавши власні болі і травми. Їх оточує стильна, але знайома картинка спустошених міст із уже холодними слідами людського існування. Перші півфільму превалює атмосфера, яка відображає не тільки зовнішній світ, а й стан людей постапокаліпсису. І тут варто похвалити Джейкоба Елорді і Джоша Броліна, які грають відлюдників антиподів. Певний час режисер повільно спостерігає за рутиною виживання цих двох людей і підсвічує мотиви кожного з них. Один шукає саму можливість вижити, інший – сенс це робити. І щоб там не казали суворі критики про нудно і затягнуто, це найкраща частина цього кіно. А далі починається блокбастер, причому не найвищого штибу. Режисер обіцяв, що в його фільмі не буде зомбі. Можливо, їх і немає. Зате є здичавілі людиноподібні створіння, які роблять те саме, що зазвичай роблять зомбі в такому кіно. Здається, тут не вистачає тільки теми останнього кохання на планеті. Не повірите. Але з'являється і воно. Фільм проводить правильну, життєстверну, але ж яку передбачувану думку. Лише нормальні людські почуття здатні втримати в найстрашнішому хаосі. В якийсь момент сузір'я великого пса перетворюється на гуманістичну лавсторі на тлі природи і руїн. Можливо, для іншого режисера цього було б достатньо, але не для Рідлі Скотта. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
2: Все повторює міниться, тут нічого не зміниться. А за нею гранатами буде правда за ґратами. Та мені все не віриться.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо.». «Радіо.» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Тужно.
1: Мене вже немає. Вітер розносить мене по землі. Мене вже немає. Я знаю секрети великі і малі.
0: Яскраво.
2: Хочу підійти, глянути світ. Ей, малі, малі, ей, ей, малі, малі. Хай тобі діє, тебе я зігрію.
0: Щиро.

0: Промінь рекомендує. Сіончук, відстань від себе.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. Радіо Промінь.
2: В Україні 23 година. Радіо.

Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

звичках. Переведи всередину погляд, перебери застарілий мотлох, перекури свої думки, хай голоси замовкнуть, зупинись та забудь всі.

а десь просто... Промінь рекомендує. Дехто інший. Сам свій. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Радіо Промінь представляє.
1: Вітаю усіх, це Олексій Коган. Вже цього вівторка в годині меломана 100% прем'єр музики, яка назвучала на Радіо Промінь. Не пропустіть.
2: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте Радіо Промінь.
3: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

0: залюби.
1: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо. Радіо. Це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

рекомендує. Тембер Бланш. Бардак. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Радіопромінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.

0: радіо «Промінь».
1: Мить безкінечності, так, я давно вже звик сни, я не бачу їх.

0: залишатися ніким.
1: Промінь рекомендує. Бешкет. Живий. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Доброго дня. Я народна артистка України Ірина Білик. Хочу запросити вас усіх. Дивовижний світ променя. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь. Найкращі програми, найкращі пісні і найкращі ваші улюблені зірки. Слухай Промінь. Дивись Радіо.

Камінь рекомендує. Антон Крамар. Відчуваю спокій.

0: Промінь рекомендує.
1: Антон Крамер. Відчуваю спокій.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні перша година.

0: все як належить.
1: Переведи всередину погляд, перебери застарілий мотлох, перекури свої думки. Хай голоси замовкнуть, зупинись та забудь всі, де, навіщо та хто з ким. Дивовижно, як неважливо все це, коли є ціль.
2: Вибач, сьогодні я недоступний, сьогодні нарешті я

Промінь рекомендує. Дехто інший. Сам свій. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

до ліжка віднеси, якщо я твій син. Тато, віру дай і рух, якщо я твій друг. Море.

Доброго дня. Я народна артистка України Ірина Білик. Хочу запросити вас усіх. Дивовижний світ Променя. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь. Найкращі програми, найкращі пісні і найкращі ваші улюблені зірки. Слухай Промінь. Дивись Радіо.

Промінь рекомендує. Тембер Бланш. Бардак. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні друга година. Радіо Промінь.

Томінь рекомендує Soul Just. Де ти була раніше? Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Хочемо Україною.
1: Від знайомих до нових хітів.
2: Скільки надії зі щитом, скільки кохання за щитом, скільки героїв на щиті, скажи, чо?

0: Невже це справді наяву я? Вже не плачу, він із ліс просто питає все чому.
1: Нехай це коло з коньяком буде хлібом і вино. Я скажу тут, хай буде так, почуєш чи покаже час, бо він іде. І навіть тисяч молитов не варті душі, ти зібрав. Він був чись друг, комусь сім'я тепер нема. І не кажи знов про любов. Вони плюють в твоє добро, а потім б'ють собі чоло. Це дикий сон, і так нема тому кінця, де кожен день ти боротьба.

справді потрібна інша. Оплату психолога пройшла успішно.

0: Промінь рекомендує. Релаут. Ти не втікаєш.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 3 година.